0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو گئے وہی چولیاں، کسی
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے विविध भारती पर सदाबहार नगमे।